mamkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zvivyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamapote amboka mpandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah.